No Reina, ei puta que tem posse, kirjapa, que eu puta ai tenei kaavan. Tá kiri tsuute vota hitama. Eta manga mai vau, tairanga maana, tairanga tangata. Tá vai hoake ma tenei vaatea, e paka kopani, i tenei o te aroha, o te aropanu, mokaitai. Kia tau, terangi maarie.

kotsi puuhansakaaika! Koitanakin kaatsi puukakka! Kaatsinakin nui! Pakata umaina tai kahikamatsua! Ataatsuna huuakina! Huuakina!

Mutta se on kohikaija. Kohikaija tämä ramakka nauva. Nauva näitä paijaa. Vitsi jona täällä ja hauvee. Voi taikin.

Tarotaan, mä tahan joku tänne. Tarotaan, mä tahan laki. Kataan, että kahun ara. Ootaan näitä huola! Ootaan! Ootaan! Ootaan!

Vaatate karvaatte toivoa, maa purakaan! Vaatua petsiä laajemmin, laista korkaan! Jotte kohtakaan!

aina on kaikunakin. Kata ku kata ennai, pakatankki aina parainakin jäi. Karukuru ku aatarangi taamaa ja jonna rinnana. Takuru paina muota rangi taamaa ja. Häätää taamatsi, koorua kote koka häntäli. Kote pookia koorua, kote fitiga majoteraa. Kiataa toi katoa.

0: mä tän kohtaanne! Mä mä tän okki kaupahinne! Tän kattomari keittu! Ora kokki pukai naina! Ekkui jahumai! Mä rakaa kelaa!
1: Kuotsi, potere, kaita, uotsa!